0: goreng. Usamat imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas
2: imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.